0: Înceți, Cleopatra recitativă Evarian, Georg Friedrich Händeli, Julius Caesar operaiți. Cătărețin Cristian Cargă, soprano, Evdaisburg Filarmonic Nvaga Humba, dirijor Henrik Westman.
1: Frédéric Chopin, Polonez Fantasia, La bemol major, opus 21, Catarume Seta Daniela.

0: speranța măș, ofcher pentru men.
1: Ludwig van Beethoven, tasnerku variațiuner, Mozarti, kahardakan string operaiți, tavjutaki ev dashnamuri hamar. Katarumen Jean Francon, dashnamur, ev Maurice Gendron, tavjutak.

Încet, Giovanni Battista San Martini, sol major sonată, către țin Leonard Rosa, Tavgiuteac, Ev Leonid Hambron, Dășnămuși.